0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men det är
0: ja,
1: special.
0: Ja, men vad...

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Star City Self-Aware. Tid for å minne om vår wake-up call, der vi vekker dem som har bursdag. Vi plukker ut en av dem påmeldte. Du kan melde på inne på 1FM.no eller send oss en snap alltid 1FM. Og så skal vi også gratulere dem som har bursdag I dag, og gratulere Lena og Lene, for dem har navnedag I dag.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på

0: Hejsan, Stig från Skolan nummer. Vi ska I gang nu med att sätta upp lagersektioner. Det är allerede bygget klart och så snart vi har 40% sålt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal, då kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere sektioner til en enhet. Salget är allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: fan. Ja, men vad? Okej.